0: yo jukwa begbe jwa begbe obene jure la nyo ajumwe viwe tune soso gloso e lozando mimi zudo tutru zudo newe dakwa atela vonami sasuku jwe troso mia mama mia togbo be hawanva soso gloso e lozando fwa gemme ye we dakwa lavo we dakwa nyo kushe du soleil obene zandu kaka anuva kenayak boye jite purwa no togo vio si la fo gemme le wa akwa vi gwa mi la wole mi adegbe alo gengbe ya mi alo lo mi gbe kemle doya ne va ve mebe mi la chaka kodo franse be de ka virwa e wa chan mi la te aja agba son ti fa ke mi awe zon ba khadjua vle te di le tiktok be wana ome wa nene mi khadjua mi awe do mi alo bi mi ava tiktok a jini nyate ma e nyaro kuwe wa nene be wana ya chan mi la sole nye be khadjo kanal ka nye be youtube di whatsapp di kodo afi poto kekemlo mi do akpela mo kopata o le tapoto le partager le vivele nto doa ni mi manya kodo so re le fia ti tuabe la nyina mi e gbe tanya le to khede doa le kekero ko gbana fifia mi la don ko 5 octobre benya seulement populaire doa hon ho o be ti ti ti ho e le vivina mi nto ne o va TikTok dio o le WhatsApp dia le ko o le Madagascar o le Tunisie o le Burkina Faso o le Nepal ni sobaya et les vivants Togo Viogere. Mais qu'est-ce que tu dis à toi? Tu dis à toi, mais c'est à toi. Et tu as dit, et ma gloire, venez 5 ans, que va, que la va, nous sommes fiers, nous sommes nous sommes en la vie, nous sommes là. Et là, nous sommes là, ton voix d'un, ne m'a donc gagné, nous avons 36 ans. Voix, et puis, bla, ton voix d'un, mais quoi, t'en as vu, ah, mais ma toi, dis-o. On doit partir pour tu, surtout si l'on boit les kéo. Waouh. Mimte dunenebe ntasisebe jiru wajwa mia gbo be so mso ameri gbo meke gbo be so ntasise en biji do ke so na tulu nya jiga sha gamea e ora nu gire o e nyi me e jibi na dua gbaro voa so ke o la von vivi onya ho tunya wa le ke yi so ke o la ti adun kunenebe avuke mia fufuru ba o to e lwa kusa o tino dogulu agbele nko amigbe yon va fi ma wa de o ben kona misaria wa pa ta ke ki won kole o le CNCC me ma wa de o ben ko no do do lo nya bo so bi TikTok ben ko dan vo ben konta ni ponyo vo vo juste a gbe ni nu ya nya ben ko tu tu tu tu va ke mi ya ita ya nya so mi ti me wa gbro nya vire nya nya nya a fe me nya de jo jole TikTok a di bi emi be nya me da mi na mi de ku to pa mi ba se pa ta ke po bo bi nya bi aya be hunje bi akoyina ma yoro poralo obi ti yajo gban ye e khalemi la monti vale de konu me a no emi hera menji ni na ono mi se odogun amene ni ye mbe ma pe ko vi folipo ke ona de konu ma bi ese bi wa ke be se nya wade no fa be nya ke be anami o le ke a we do ma o vi folipo o trobo konon
1: yo akpe akpe na Davinye Sylvain, s'il te plaît, monsieur Amé, il est Edouard Waklo, il est Kame, il est Plémi Olebeya. Après, je dis, bientôt, mon papa est à Guinée, il y a un abiasso, il y a un bo, il y a un barabado, il y a un maïdo, il y a un jol, il y a un togo, il y a un mea, il y a un temno, il y a un sousso, il va. Mia de ben kia gome se se bo mia be de konu be wana do bo kwa ye amola nyebe enano lia mia to bo mia mama so kaka ble make de yodo gome se se to hede na kia ye ntie opone be danoa me jebe nevamo nevamea enye maso maso ike hia be no ado enuodo e abele ke ne to si vifia be enya vadi so tsoke be nya be ya mo fuje fia le lomea tuyo yo ye odo a ho enugodo so nous côté de fait à son vers corps du homme a fini mon papa le matin vers agbo à son on y est là ben mi que comme y est ben fabla adéa y est ça c'est ben qui du mal du mal ben quoi ce soir me vana au dometteur de quoi le jour du jour quand comme he non y me ben ne amole nous côté y le bas forme ple d'orfeu ple te feu vovo nous manquons qu'un hanye nous bagble nous fodia o la y te feu et de ikaye asito trola no enti ikema ado afa amo mado gu amo le yevo du corps qu'un comme mia alen kurenti mia sebe on a installation, on a need to head, ike kona et siweglo enugodo pleto kankan vedona efima ye asitatronona enti akakaka ye lekeye atrosile nebe nonti ye enuma ma ve azu gudo gudodo amole duamewa evana bon ye vu ye we se gomene no holo e ka evanye enu be mi ameibo I hegble be mi si hehe gomese sena yevu e mi matin awene no ta mi si be so choke be nenema ye tuyo yo he kwa mugodo he etso so ya te fwa tuyo ve gba ye tuyo gba am yo ye no mo po be wa do ya mo fu ha ajo yo be te fwa fwa wa ne ne ba mewa menye togo vio ha ko nyo amedro nye to eduvuvuvu me aba do bo wa to togo ha fi ayi obe eduta ne ne ba mi tuyo a hgba e kakami do wanti wa gbeto alofareka e gbeto san obe leke nu ava merua elle ben wa aso amero so yi aso ma kin kin so yi amajuru de fe so yi hotel na wa ave dia ubono wa gbole ti le fimo ha fi ne wa para bele ko atin va yi o fe mo so so yi ha le mi be ameibo de konu gomese senu ne de yo nya ha fi ka mi to fuwa de ye le manya manya me ye emi gba do amantia gu oyane le yabe evegbeme yabe gengbeme o do gu amea o nya hafi weya o manya manya meya mea eve janyije emi meya elog o do gu ta ele benua akologu ada le nti ne le kparo me le yabe ekofo me gweregbe le kparo me mi nto mi yabe le yabe konfo me ta gaze d'un corps no nyo amonya gbeto atipore to daro afire kwa oyina enugodo le efima na le parome efa mebe etie jaye a alo amede yi atipo ajibene ya enugodo a kwa efa fa mebe ejanyi je gaze amele efima e ele benu nu clock guale enti to gba be menye amerike so ne ne benua so gba ro enti o yento koye e kwa kwa vo vire la ti kwa ji a ati kwa ive glia e kwa yo janyi je nu go do mele fima ele ben wa woni o wana na wa itefe le fima ave akpro ebe luvo asova eni ava dia mau vovovovo le koyen matin yo a maman kankan kofia na mi le fiyo a le ne kan ye koye era gbo gbova ero kume la bena enu ihe yi mi enu eya didwa nde ihe wodo le lamene mi kankan kakakaka het lo enu gbeglo dogo le lamene mi ye we yi ne ne fe nota mega nye nube mi ave ke asi Il y avait que alors mien manyama ne ben no ani va asiro mianti ne mie we ne ne la enu ihanyi dia mie ga tso eto le mie ro ke bam menye lensi la komo
0: ayon
1: mie mie be kaka igbogboma ha nu itaye le mie be ihia gomesese nu mie be de kononua ne ne ben no va mela Alors ben moi le amationa amao se suire ye koye dima la clore le wanti wa tin gugo va o dokume ba ye le se se ben to agbale de logo
0: ya de logo kinja bi o wa apa tutu gba to a ezin kote be le de kono me a o dogun nene be amoko jaba do ayame hunji pe alo ayame hun aye wa o dogun na me de monje ntia ne togo tori le wa mewa ne si gome bia ne wona le lia ya oni ne bi e konwa ye nti o le ko to ejino do voa fifia ndi kela ba ve mi akpata o gole san ke mi le kanse mbi le kimbe wona ya twedia wona ye ye khaji wa di san tom ya ye di o ye ndi bi ju ke me mi le kakan ke jo tam nyo wa asidi la te jo fa mi bi mi le ko mi bi ju yo voa le ke nwa le doa e ju hyo covid wa ko de nyanya toa communiquer a mea si be o minimiser noir vire ça dit les si be bon mais nous gane jo kaka golo wa no be mi no tututu o ye di na mi vire ko ni e nya pata pata ma bio
1: e nya tututu ye ne problème no vie Sylvain be enu ga ma ye jo do ya mo fuje fe ye o be etuyogba he kaka mi do amonti kaka si gbegbeto alofa de ka gbeto san kwane do bi hekpa ni aji kwana aeroport aji kwana ya mo fuje fe aji a ve da gbalen to agboro la gbalen ame be incident mineur si gomenye be nou ke kle vide ye do moda le yo pe ya mo fuje fe ike yo pe hado la yo hekpa na nou ogba yo tem miasio kaba kwa ogbugbo don de se adedo ike nu mala benyi enyagande ko apa maye de funami amero blibo nto elabena ke enu iye jo de ne ba moji abere ke medenu ame hisi abe ne ne nu ahe jora me ojia odoguye do ma he amero le odomea onye ebe ne emi gbaro amenti ne nea wanato heroli odola awo bon do ma ya me ro me nyo to nya be nya me de de yo me ayo atem a asenu to ntike no wana ye ehia be wa ve wa wa ave wo vane do be yo na be salt le elome e ye pa che na aeroport ave no gboglo be enu ke kle vide ye ko ye o nye va emea e ye de funa nya me ro so gbo la bena mi le gboglo be odogwa mi o mo wo konu mo no wa amo la fa no doro to gbele amero la jetete amero ka flawa dale amero ne no le ma ne ne khia ke be selea ye ma ya menyi obureke o menya zereke yo menye zukareke yo ne ne khia ha be dodo le ye ma anu enye dia ma ga ba do la meno kwa a wo nyido ta amo o dasio o so be ya mo vo o jo yo be eduta yo o ba le gboglo le communiquer a me agbale o de to me be afokle nu vide ye ko nye do moda e ya ve mi amedo to hento e de funa mi amedo to hento
0: o amega folipo o le tpa o mnya le ke mi a kankan no vo an ko mi se ko ne be mi be kankan ya po wa de kon ba me ko nya ni nu nyo wa wa government ya po be nu de be wo kaka golo voa mi ano dude me wa no pole ka pe blade e nta si me di dudwa e tok pole vi pole ya kaka ya me du hu je pe e be tu a le ko po bom le ko po bo yo ne e no bi gba ba pa cha wa e no bi vi o kun bo mi no ka go do bi nu wa ya vi su bo bi e di bi a to no bi nu jira no ro vi de alo mi ne ni po ya alo le ko
1: nyama gboro na ne me gboro na ofifia abi nye Sylvain ne me gboro na obo be nu jira no ro vi de e wo si be me daro yin to do kunye be seji a mo me lo be tefo me yo be no fe yen e fi ma ta de yo menye yo fe no pe ye fima wa ye na ye enu barabara moto bile e me dora la bena me le sere ke me bedi wa ve tu ya me fuje fe ma o gblo mi se be anye fe wo ya ye o gbo tro asile enu onti kankam bena ya me fuje pe wa zu te fe gade ye fu gere gere la tenso avato ai dubo me mele comme ce serait que nous bédi quoi vejra nenebe aéroport do ple gana gona
0: fulpo minya gemi bula ho be no so gana bunu wodo a
1: aha
0: o la du galo zanwa no wame o ma ple no la ple wa lo alo le ko pero
1: ye bula mele be o miese be nenebe aéroport a o bu bo jira do a era me su me ko su pe wo ha do wa me ko su pe wo wa kwa tu yo yo dole nenebe te pe wa o to wo wo vo o to gbagba vo de me ka we wo do a nu ka o yo ple he to wo do a iye a mo ve wo do a de a mo ve le nkure ti be o wo do a le dodo nu a no mo wo do a le dodo nu o de nya ka yo bi a me o e nu mo kankan wa ye nye dodo nu iye no na du me ye ko ye nu mo to gbe ma no e me va mo
0: da
1: ne a me o menye o fe no pe ma o lui mi e gboro na le pyramid of yeve e sia ya ye ma menye o fe no pe ma fo ya singbe ple ba jo glasola menye o fe no pe ma no poto le fima la le ke ye nu mo le jojo do ye mi le popa o do a lo de le mi e fe do me bedi ne e du agba ne du de la gba de menye no di na bli ye mi aso enu bara moto gwe ye no na emeva enu kwa evo chaka duwa duame e dodore keme gano na duamo e la bena ame yo kele duata e tamelo onu kwa ke oma te wo nudo tade ke hale duamo
0: nye trova makwe osia enyo nye mitabili nye trova
2: Radio Avulete, la voix de la résistance du peuple togolais.
3: Du coin bébé
4: et du bébé
5: so gloso so don
0: yo du coin bébé et memile et du bébé na e folipo toji bibibe inu e jole nyabe ayame hu jebea lodo bea nyobe wabe ojra miabe ayoroparado piame woso ya bopo aye tio bane kaba gba kwa gba mira menjia emi agban video gba gbogore o emi gban pa gban ye le dekodo mi ami dogun ni le ba me aoye bi de e gome mi ba egbe bi tanyaji ke tam nyo era ba no mon popo olo ba pompo lu ya le mi gbe do mi ba mi pepe adodo en to pepe mi to egbe na ni ya lo haju avrete ni fofo juste anani ye cncb akame ti vero to la ba do abogane oso ajime wa enki ti a 5.90 am togo vi de ka mi association de ka lo parti proche de ka tobeniwo le considera kemi considera lu ke kilo va ya mi ho mgt manifeste generation togo mi ho mi fofo oro akpo chanya ko do mi fofo jira jale français gbeme e oluna mi nyabe mi ya manifeste generation eli do gododo gani to herinto do cdp a obisiaja mi dogo la mama achamabo johnson et considère que banayo jawe ele ni 4 octobre et odun kubiyo et pe bla ton voix de bla ton voix de madou gangbi anyore mi ndu chule gaga glo va mi no werro 36 ans et 5.90 a jo no la hle la lo vin tu pa ne igba jeji pa ah et pe bla ton voix de yo adun ku mgt to bo yo adun ku biyo leke yo la wedo ni jume vio awiye ke nani game ababa nani ma mi agba fondo jodoa revolution ku to nya on bo mi le sega sega mi bo a ojo go todoa bo mi se tabi yo da homa on no da science se to chambe yo biyo mi a chambe ja agba ni mi ba po go ni nu ya mi pa o mu di jom la se kan ku do on politique to wa chambe se me le so eno mi adi chan no po adi via adi be le 3 octobre yo ma jola suedo yo cha yo jadu yo be jigbezen wa yo be 35 yo jadu donc 5 octobre jom di jopa yo do adi wa wa itsa yo yo so yo yo pomposo yenti ena yembe aji be be bagbulga vero chono ba fialo so yo no ba ya kanse so 50 banti wa vofo juste a gbeni nu kelenya me kuta gane le PSR me kelenya hoto olu ebi de si no ele kona ha fifi e yo bi ha chambal si nse seme e se du tuna yemi nya de gbe wu nyin to cha e la do ma lo la video wa vofo a gbeni nu o trobo koran o wi so ba nya gbo e meeting bi de wa ha na mi ta flache lo Wezon. Nye me lese nko, tu. Takbe lebe ya. Alo rezo ak bava le chakami. Ek panvo. Enyon, mdefo. E, miyano vi, king bavo miyano pon fofo juste akbe jino be mikro akbade.
3: Alo.
0: Fofo akbe jino. Aha.
3: Oui.
0: On le yinami tout chou.
3: Mon bon le va tout chou.
0: Et yon, yi dinami.
3: Allo.
0: Titi a me laissé encore.
3: Aha, et yon, Amos, mou do wale. Leko a
0: wale.
3: Leko, n'y a be dom et tocha.
0: Mi fon tout chou.
3: N'y a do akpe. Et yé, mou le do akpe na radio a foulete. Le do akpe no ewe le doji ewe le wa mi do
0: mi awe le doji mi sugbo le radio anje mi awe le doji
3: enyo de we troya be yo yo a bito ne mi awo do de mi agbade nu me ne mi a no jo mi a fofo mi a dada o be enu ke jo le 5 octobre 1990 et pe akpe de ka blas a lo fa si de ka blas si de ka be nous que jo le keke ama to bon le wetri ame o gwa me a ye ni kombe jejene mi a pe hunya hunya titre titi be hunya hunya ko jo va ya be mi a ade nme ne jume vio ke gbe mi ba to wona ya dia ma agbro be mule do fike mi a fofo e loko do suvi mule do de rebe fike bele wala be ale be
0: logo do suvi
3: be yo me ne fane
0: e
3: woto e magbado egbere mi afofo doglo agbele nko ke wawo kapopo wa me a yo ole odo oja asoku fia na o le mi abe kojodo pe aga wa me be o ma ho made ke ye titre lo rpt be etunya gbohanti kapopo wa me eye mi agbo be nwo pata be gombe jitia eye won wa mo kwese be we troya ne mi ano vio so radio ko kapopo wa me o npo ji o kaka pe blade e pe blade to va de a ye o npo de te po wa e hia bo wa tu ko de na o de wa nyan ke jo awuye ye ke no so radio me kapopo wa me yo titre be na de ma jo ka popo wa me nta se se be di bubu wa me popo e gba se hun so wure ke bele ya o ma po me lo ohun tele o nto le ho me be ya po tele ka popo wa me o le po tele le ka popo wa me benade ye o le da information 18 information en cabier ye we o munyo ye o titele wa o la no ho me vola ba le o be nka jo titele be mja po information en cabier enu sugbo maye mayo jo ka ke go be mde de so ti ale ke nta se se be ju popo la le ka popo wa me doa va mia no vio mia fofo won wa o tite do von von be ti dudu ko so do la me na wa yo be ma jo eye mia gbo be eye re dunya gbo ha o gbogbo do be le pluralisme politique e dunya gbo ha be gombe jeje eye ka popo wa me a mo kwese be mi a fofo de gbo be la démocratie d'abord et le pluralisme après va mi se gombe e mi to gbo mi e jo pluralisme gbo ya va po démocratie abe jagbo eye va pro mi do fi kemi de gbe na be o la po titre titi dunya gbo ha subo e gbe le to gwa gbagba savoir le ke o le do gbogbo to wa yin rpt unir be abodo gao o le do abo gao o gba to le zi ju me vie do to a mo kwa se be e mo ke ke mi a de nu me ne mi a no vi mi a fofo le we troya lo ape
0: e jo mi a no ye ji ne enyan mi gba no nigba ti ya fo lo bo ni odua fofo tinu doglo agbele nko kodo fofo ilu akosa o wo na gidi mali kukuna sohe obe nimi jibe gasia gami mi no na wa gasia gandi ano bro de kan kuma ya fofo tinu ano be ni so mi punpo ai be chinai ewo poto pota ke wa ewe kodo mi no viru tito kaji ona mo yo no be togo d'hier d'aujourd'hui mi do akpe na fo mi san kodo rika ebo no yi wa be wona ma ye pum pum ke ke so nya on tivo ba mi de ko no so he obe uno no mi tete vire no wate no hle no wata wono po ni ne be e ho chu nya ota game a game no go game ka sia game do a nya obo le cha nya gbono e mi a me pe pe do chon va o le ajime nya tita ka be nko so na me le do me a et abdel va ne mi be nko tu tu tu ma do gbe na we e no vi abdel o la de do ko gome do a o to na be ajime mi le ministre hello la ajime eh otro boko no o zo ba nyago micro wa
4: yo mo fa gbe no lo fofo amos we troboko na mi ocha e troboko na mi siame enyo nko nyi to Abdel Karim enyenyi ajibe so hwe obe nko no la
0: enyo
4: e ke mate gbe lo ya
0: Abdel Karim nya da pe o so wanya gbo mi na no yi wona jipa nya aso gbe no za de do am sebe nya chale ya jime a mi le yadu e ko du aji fi ejo 35 kan yen e ni so meme la gbe ke gbana so he o ja dogo ku do a mi se la dogo la ji a mi pa ma le mi se de kamio a pon povida mi Abdel Karim o so ba fia a pe non tu mi kro a mi la ji zare a enyo fofo agbe yinu o yin mi a mi pe pe a do do mi to a le gbe be wona mi mnya bia megavo tonyo monje nya nya matwa 2594 be honao ntam sudo yalo mle do 15 ans demi wa 16 ans donc am tam boy mndwe me ne me nyendo mamdaji donc do mnya fofo va demi tolo sukul khome enke inwa nya manglo be gbede o demi tolo sukul khome mi kolo wa lulululu mi me nyangere jo nji ma kansion egbe a mi wa do mi kolo do saji si boso kalene mi kolo do kwe a saji aveuglement king boy plus tellement le c'est nous comme ça ou hein mi prodo lo lo de vite quoi on vient d'appa mi la pardon on da gbe to fi mi pour to fi e pour miami miami wo va miami monje non ti nous la te va cancena dam no so ho vi de ke gbe tout tout ban e bi ja se son ko to 90 mi jare e nya ko la te glo ni ne be a mele mi chama tombe so ni mi so ho vi mi chama tombe
3: yo amos do akpe gade le micha maton me amade nde mere mi anobi so kejo ko le egbe abe neji be mi opata mi ba le pompo le be munyi du ba du nyagbloka ya be ha be fi munyi du nyagbloka ya be ha be fi munyi nu ya to eye du nyagu vo vo popo du nyagbogbola be nyalabala mu ko se be eso so octobre 1990 a eye Deke 5 octobre 1990 ka e jodoa nya gbrobe nya fofo nya da nya no view ko ni ko be nkomu yo ba isan nya fofo loko de suvi kudo nya no da fofo doglo agbele ko wa wo yo o la do ko jona ga popo wan be eye parce que buka wo gabon be a mo ezomble o si gbele mi legbe ye mi no popo le radio radio di nya no popo le mi aba fire pepe be forward ka me o reka ezomble la popo so ya dematika po amo o ma tete tra gbe re pepo nya to le ho mo nye ngocha o la kpo do la wale o donc bi po be ga popo wa me mi no bi yo o dati vovon o ni so re bio so re ni na ejure pepe be akabeti so ka o le lo le jure mi ogbo be eju apona dede popo vo anu ke po ti ma gbe mi no bi so ka we gbe a so ke we gbe a gbogbo to wa o to ba le o political le tiktok di nya no bi so ke gbogbo to we gbe a e de fu amos be de ga popo le gba na o yi no bi o so ke bi a lo bi o so ke bi le po benade va mi di benade mi a o enu ya le ke mi a o to ya le e la bi o be nene e o janamo nene e o jatunamo e gan be so ke jo we gbe o ba so se bebe e ga po ji no do nu ke gbo be so rpt unira nde pepe ko le ja opo o la yo so ke jo o la ma demi demi no a matrico no o ba so be nene e politika e le won ke fi ke mi do fifia mi do la tro gbigbo a kro mi abe susu me mi do la tro gbigbo a yi mi ado ko me benuka di ko to ku ve ko le mana ya de zenene nkekene ne ye le dribele vo benane ejune de juane koku me juane tro ne cha ya po dore fike mi le togo wele be ke a mos de de mabloa gele gele la kodine jume vio keke ejua me keke wa gele gele la kodina mesiame lo dwa puta fifia a plus de 2000 personnes qu'on en a puta o sananu aha titiga azi koliko o gban o keke o yan keke ne le ba bo wa ti ko le gbe o mi a fofo ambrose ponjo e dende be so ba isan so kudo de keye o nyamo fi ke bi le gbe ade est ce que du nya gbogbolo fofo du nya gbogbolo ba le togo a est-ce que sans radio balé togo
0: egbe le tambe o nyamo ajupiti ajupiti ajupiti asa kutukara
3: nyare ke o gara mele moto nyabe epo vito wa lo fa o pona mesi egbo fiafi a do poro mi ado me sigbe wa wo yade o mu do pome o mu nyonu nyonu mo ji o to e mu nyonu e ji o nene o so de na funya funya a do nyonu do me e gbogbo to wa nyina fiafi be fi me nu wowo ola wonu a lo gbogbo to so ko nene wa nto wa do ko wa so la home e fi bo de nu le bule yi e won a jime ma at partete do pa gbo po be fi kai so ke jo le gbe o enu gbogbo e le jo egbe ade nu ka me o le mi so ke nya be so ke jo so do nya be so ke ji wa le ke o le do o enu gbogbo maye maye o le jo o dagaro e sasiji o gba deke o da epono ji po dagaro le ju o mi a e ju a le so egbe ade nu ke ja kai nya be so ke o lo o gbe politique a so da re na nya fo fo ko to politique a di so ka ka ka ka ka ka to re di sa wọ́n pe papọ̀tọ̀ lè jẹ́gbẹ́ a ó lè yọ sọ́kẹ́ bí sọ́kẹ́ jó gbàlẹ̀ sọ́ọ̀dẹ́ pẹ́lẹ́ mọ́ ó lè rezo sosio di a futez ẹnumàyẹ mẹ ẹnumà gbọ́dí àmì ìyànà ìpọ́tùkọ́ azuamẹ agbọ̀nbẹ̀tìs ẹnu kò mú yàn wáyé kò lè gbọ̀n alọ́kọ̀ọ́mẹ ẹnu pẹ́pẹ́lẹ́ ẹnu ṣùgbọ́n lè jọ kẹ́mi láti pẹ́pọ́ dọ́kàdókò méjì mẹ́ sẹ́kọ̀ tọ́pùrì àkẹyẹ bana kẹ́lẹ́ nemi atro nunya benale mi du afide fifiade gele gele ti akodi e du amo gba po tepe le gu amo de le blemula ni o ndu du azu avuku kan e tro zu combat e guerre de combattant yo la wo ke gbala po je keke be dudu donc afike mi le fifia yo so radio mi le tu asi pro ku me nemi atro bi de zon nemi po benale le kebe la ti ro lo malo
0: ejo ma jibe ko fi foli po kele ni de konu oto le pirami of yevwe yevwe nyanyi yon yevwe yo vola yo yevwe yevwe mi yevwe nyam nyam nyanyi mwanyi de konu onti afan kaka obe nyaw vay ba donu politik be suba me gankoye ne ba do aloa kofi foli ponde jo 5 oto 90 nyam donku be ova lo mi le sukulu kwa me miyato solo me kave kora fido wa mfayo ya yon de bebe skul koko de la de ou etudian de ou il est dessous logo pe a son am et tino doglo akbele komi do mon popo ya kwato la akbe akbo ekbe akbo ya mi ba ponaka mi ba poka ya deux jouni et noy do dodo noa et ya nomi anti kose la kekbana ne mjite toja wawi takpekbe gan et la nomi anti et mi la to direct aso la yiva mele et ya la nomi anti la popoko do be tino be yava ekbe kwe mdo gami yo ne ma ma no cha mi cha ma ton le ki ma so gbe na kare ma pre ari alo fofo jute ari e ho tu nya ke ola te wo kle na mi po e ye a wo ye ye gbe nya de gbe mi do a wo ye ye ke no no anti ga mi nya fofo wa apre ko ho independance na mi vo anu ga ki go va jo e wa ya nya le ho tu nya mi apre independance na ki go va jo wa se ke to ka tu ni se ba na conférence nationale souveraine on va de parti politique on va de presse privée que toi et néo la tête domia l'ovidia be 54 disa et donc gande il n'y a pas de gamme et il n'y a pas de mieux non et au chola n'y a de waya ne eke di odon quoi te kansi on a ou doua tam n'yon sohade le fiye bia gien tutu baye bili bili se nyaya koi foli po
1: yo medakwe gere non no vini Sylvain et medakwe gere na m'y a fofo Justin e jenko na nanye ya e mi eto si enu veveo yihe domoda le nkekema 5 octobre
6: De susu gedegede la jame hafi eto agbanlemo mama be enu yo togbiye adema be jidudu alo ole duamea enye tetera meji enye dugbanu ta amo o jira enu odo nyide le nu gome le bebeme hafi ye ovel ole so ole kojome yo ovel kojodino benu yo wa o odugbanu wa sokufiano alo wa a lo de ga kakakana efe gede ba enu ye le vevede emian adegesi enyebe le kayye amemo o to do ku savo sacrifice garden toyi onyeye o ye o to adamu to wonu ala jame to wonu ale galame afofodo no wanti no aforo pe de kavero fiao hafi ye ode ne ne bagbanle o to ye epe ave lo ya de ma ple to be tetera meji be jidudua ye o mo no mo popo me be le ke ye togo dua me kama mea abele ke nyafo Justin Blaisia ne me nya one kafra o nto ko ye woni le home ha na no fima ifiala wa va koroji wa o me no mo popo me be amedo latem no mzonene le togo duame awo jajira do mo nyide le nu gome ye onye sohel ye ono mzo wona ne be jajira do nyide hafi to ne be enu o memo 5 October 1990 ala ye nye be magbe ye o dibe wa atokoju anu rabena o ikoju me donko nkekere o donko be magbe ye o dibe wa atokoju anu gidi akwa amewa asosoke gapa wa sosoke gapa mewa be o tokufi anu megbe wa ve no kukude na be pomoto wa ve no kukude na ya de makakaka ye ya de mane ebe woni ya wa be abe wa no game kaka na peblaton no gatin chi agba wa adogova amemo ye o so do ki savo ye mi plo ko ele ni hati don gaba me ya me no ho si pebla vo en pebla pebla vane bo ye o so do ki savo be eduya e be nya e ka yo e ka mi so he ta ele be ronu wo nde ne duane blo ne duane nyoa ye nye enu veve ye mi abe so he egbea wa deje sibe ne e ma yime be so he